0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

Basimo Savić na 21 minuta po 8 časot i vrijeme ovdje da ih pozdravim sito onije koji što imat po planu da patuvat nikada je tokmo dinaska 18. avgust. Obrakjatno državnite patište se udiva nepričano po suvi kolovozi. Intenzitetot na sobrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredine je zgulemen, a na granični od primjen Bogorodica za izlaz od državata se čeka okolo 1 час. Возете внимателно и убаво да се поминате.